Eu povsem com a coisa. Tu surto. Sem retilhas, sem tais. Sem retilhas, tais. Escuta, está com o negócio. Já é que tu é tu surto. Não povsem salar no que é isso. O celular está. Alcance clutch, that's a stat. Get up, sketch this. That's a sketch this, a little quiz. Ah, I'm not quite too short. Still no person. We could get this cousin by. Dis na kema ya kwatu sul. Ta tra tra astu sul sustu. Ukoje ka tsua. Dikisa ya kimisu tsaike tsu kwatu ta. Ukoje ke tsu. Ikinu tsu kilam te mots kwatu kusun tsu. Nachemach to sult. Ano tsik ilam stan taj. Tav stut. Gyaus kas sult. Ip anihis. Uskut stanato asit khultas. Asit khusu sult. Ukut sikyat khusnu kisay khustak. To sult. Tasaliyat. Ano shwek kutak tisaliyat. Сэс кут башлт. Эл куни султ усулт. Айс усхвас. Элу сэээ мулх. Дан апсулт. Ти-ти-ти. Итали умштай. Тэкян сулау хуалт. Нэклю ас усул хуат. Айс усхвас. Сайс колёчек тахалт хвас лис цолх яс цэцэл цэл. Тикотик хисай хвас тиска цэл цэл. Алнам таам тис кули тайч. Алт лсэл я таа. Мияй сила таам тай. Сэт блэни таам тиска It's learning. It's learning. It's learning. It's learning.